0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒琳。马来文中有很多有智慧的谚语和表达，可以成为我们生活中的指引和提醒。像是这一句 ，Genggam bara api biar sampai jadi arang。Genggam bara api biar sampai jadi arang。Genggam 是抓住 ，bara api 炭火 ，biar sampai jadi arang。Arang 是炭，字面的翻译是：既然有火了，就要让它烧成炭。比喻坚持不懈，勇敢面对挑战和困难，直到成功为止。这个谚语通常用于鼓励人们努力奋斗，面对挑战时要有耐心和毅力，坚持到底。我们来看这句谚语的应用。
3: Untuk mencapai cita-cita menjadi seorang doktor, dia belajar dengan gigih. Genggam bara api biar sampai jadi arang.
2: 为了实现成为医生的梦想，他刻苦学习，坚持到底，直到成功。
4: Kami menghadapi banyak kesulitan dalam projek ini, tetapi kami tetap berusaha. Genggam bara api biar sampai jadi arang.
2: 我们在这个项目中遇到了很多困难，但我们依然坚持努力，直到成功。
5: Hidup ini penuh dengan cabaran, tetapi kita tidak boleh menyerah. Genggam bara api biar sampai jadi arang.
2: 人生充满挑战，但我们不能轻易放弃，要坚持到底，直到成功。
6: Genggam bara api biar sampai jadi arang.

managan dapat sagunya. 很多人都想变得富有, 但不愿意努力工作。 如果不努力,怎么能致富呢? Seorang atlet perlu menjalani latihan yang ketat sebelum menjadi juara. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? 运动员必须经历严格的训练才能成为冠军。 没有努力,哪来的胜利呢? Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya?